dum yen oche so nyankopon no ache ama aso yen so yen dimafo ye kumafo yen buafo no wako edina waboa yen de yaka akrati asifo ho nshirani ya nyonyame ntuntum ni nkafo ni kabia nkanidi dada na yefasa kwa nye iso ebi sase ekunu eyiri ema ejuma mefie ebusuya ubia hon eti sain ejidi yese onyankupo chwe diampon na dum na deroma ubia hon ye ye nsusu erwadia dum ye hon ye Ewadi ensha se wode uredio no ato asempa FM 94.7 na utie jumedia yatudi se otini nimpa iwa emoten se eye no ma bebre

Awurade se ne dai yenye wanim ani so a Awurade je yan Awurade je mini meyire ani ye mama ani ye mama ani ye nananom ani ye sefo ani de fire hu nyina efri obonifo no ezi se ye boni biye mo ewo Yesu Kristo de mo obonifo fidie biera wasumu dia hintaye

ziye firi mo ewade ziye firi mo ewo yesu kristo di mo pacho kase ewade mini minu enom ene ye mani yasefo ewade ziye efiri oboni fo no na fidie biara epoboni biya wabo amne biara watu edia hinta ye epeye ewade ziye firi mo ewade

brabomo ewo mini minu eno ene ye mani yasifo brabomo wa ye niema kese ebadi ye niema kese ma enije en sheya funu ma ma ayeye nyo